0: Niger da Burkina Faso waɗanda suka zama cibiyoyin ayyukan masu ikirarin jihadi. Benin dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake da demokuraɗiyya mai ƙarfi a yammacin Afirka, amma ta tsallake yunkurin juyin mulki da ƙira a watan Disamban bara.
1: A gaida Imam Saleh da fasarar rahoton Thomas Nadi. To yanzu kuma sai filin lafiya Zinariya.